go do good man. Ya mo bad man oh, ya me go do good man. Di biton zingor, golo du ko yek zingor. Di buten lewa yo, golo du ko yek zingor. Balka jangi zingor, e gole man vayakano. Lewo kor jore, ye ne panda zingoru. Ya mo kor jore, jogo jie zingoru.